0: Ongea boshi.
1: Unaenda kwangu?
2: Nakuja,
1: naenda kwangu. Ndio, unaenda kwangu kule chini?
2: Eh.
1: Okay, okay. Kwa sababu mtu mwenye anano wende tu kama atakuwa utakuwa kuniambia.
0: Unaenda wapi?
1: Anaenda kuyamba nisani.
0: Tena jambaga huko.
1: Hapa saa mtu kwa ndio na watumletisha huko.